jafandu dando simbu gende jamalu nyanga taxum ba nga ragal ba amu fa jafandu.